akitondera ibyanditswe muri yo kuko igihe kiri hafi. Iga Bibiliya ubone gukura muri mwemu kandi ufashe n'abandi gukura. Mugire ibihe byiza ku birenge by'umwigisha.